0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Don't Look for Love var det her med Shirley og Jonas Winge Leisner. Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder, men først skal vi lige høre Everyday Life med Lasse Skriver.

Han står selv bag tekst og musik, Søren Torpegaard, på den her nye sang fra ham, Festen stopper aldrig. Ugens hit tip i P4 Play i denne her uge, så den får vi selvfølgelig igen i morgen lige her i din P4 Radio. Vi er på vej mod regionale nyheder, men musik er der altså også lige tættere frem til dem. Vi skal have musik fra Dermot Kennedy, The Weight of the Woods, hedder hans nye album. Vi skal have den her, der hedder Turnstile.